Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Còn tôi là Duy Khánh. Chuyên mục này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau từ ba lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là làm thế nào để xào rau cho giòn.
2: No, 野菜炒めを作るにはどうすればいいですか? A. シャカシャカ B. シャキシャキ C. ボリボリ
0: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Nếu không chắc chắn thì cứ chọn theo linh cảm của mình nhé. Vậy thì đáp án là gì nhỉ anh Duy Khánh?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: B. Shaki shaki.
1: Như vậy chúng ta sẽ có câu đầy đủ là
2: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka?
1: Trong ngữ cảnh này, từ
2: Shaki shaki
1: dùng để diễn tả âm thanh khi nhai đồ ăn có độ giòn, cắn vào thấy sần sật.

0: シャキシャキ。シャキシャキ。シャキシャキ。シャキシャキ。
1: Đặc biệt, từ này dùng để diễn tả âm thanh khi nhai thức ăn, giống như khi ăn rau củ tươi sống trong món salad vậy ạ. Nghe vừa giòn, vừa mát, cực kỳ sảng khoái. Rất là giống cảm giác sần sật hay là giòn tan nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra chúng ta có thể nói
0: もやしを水にさらしてシャキシャキにします。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là ngâm giá đỗ vào nước để giữ độ giòn sần sật. Ngoài ra thì tôi nghe nói là từ
3: シャキシャキ
1: với cùng sắc thái từ mát như vậy còn được dùng để diễn tả tính cách của con người, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chẳng hạn như đây là một ví dụ.
0: あの人はシャキシャキした性格です。
1: Câu này có thể hiểu là người đó có tính cách năng động, dứt khoát. Qua đó chúng ta có thể hình dung ra một người năng động, nhanh nhẹn, dứt khoát, nói năng rõ ràng.
2: Đúng là như vậy ạ. Từ
0: shaki shaki
2: cũng có thể gợi ra hình ảnh xử lý công việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Từ này thật là đa năng, có đúng không ạ?
1: Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những từ onomatope gần giống với
3: shaki shaki
1: và các từ liên quan đến âm thanh khi ăn uống. Trước hết, chúng ta cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: shaka shaka,
2: có thể sử dụng như sau.
0: Shaka shaka futte mazete kudasai.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là hãy lắc và trộn đều nhé. Đây là âm thanh phát ra khi lắc một thứ gì đó, gợi ra âm thanh nhẹ của một vật khô ráo di chuyển liên tục với biên độ nhỏ.
2: Vâng ạ, giống như là tiếng của những hạt nhỏ trong hộp đựng, chẳng hạn như là hộp gia vị.
1: À, nhắc đến từ này, tôi thấy là
3: shaka shaka
1: còn được dùng để diễn tả âm thanh phát ra từ tai nghe lọt ra ngoài môi trường bên ngoài, có phải không ạ?
2: Đúng là như vậy ạ. Chúng ta hãy cùng nghe thử đoạn băng tiếp theo nhé. Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là từ
0: bori bori,
2: tức là âm thanh khi nhai một thứ gì đó cứng. Chúng ta có thể nói
0: bori bori to senbei o kajitte imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đang nhai bánh gạo rôm rốp. Âm thanh này gợi đến cảm giác cắn vỡ kẹo, nước đá, bánh quy hay những vật tương tự.
2: Ngoài ra thì từ
0: bori bori
2: cũng có thể dùng để diễn tả tiếng gãi móng tay lên thứ gì đó nữa. Chẳng hạn như
0: atama o bori bori kaite imasu.
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là đang gãi đầu sồn sột.
2: Đúng là như vậy ạ. Khi nào mà ngứa không nhịn được phải gãi liên tục thì các bạn cũng có thể dùng từ này nhé. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe lại các ví dụ tiêu biểu vừa được học nhé.
0: Shaki shaki no yasai itame o tsukuru ni wa dou sureba ii desu ka? シャカシャカ振って混ぜてください。ボリボリとせんべいをかじっています。
1: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học từ onomatope liên quan đến âm thanh khi ăn và cảm giác giòn với từ khóa
3: shaki shaki.
1: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là từ
1: Shaki shaki.
2: Các bạn đã nhớ chưa ạ?
0: Các bạn thân mến, hôm nay chúng

0: chúng ta đã được học về
1: shakishaki
0: và ngoài ra còn tìm hiểu thêm các từ
1: shakashaka, bori bori.
2: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này trong cuộc sống hàng ngày nhé.

0: Mời các bạn đến với loạt bài Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Bài học hôm nay sẽ bắt đầu bằng một câu đố. Các bạn hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau, từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là mọi người cùng vỗ tay hoan hô.
2: みんなでと拍手しました. A. バタバタ. B. バリバリ. C. パチパチ.
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án đúng là
2: C. パチパチ.
1: Đây là một từ tượng thanh dùng để diễn tả tiếng vỗ tay. Câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: みんなでパチパチと拍手しました. パチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチパチ
0: đập liên tiếp vào một thứ gì đó. Tiếng gõ phím máy tính đôi khi cũng được diễn tả bằng
3: pachi pachi.
0: Đấy các bạn ạ. Vậy thì
3: pachi pachi
0: còn có cách sử dụng khác không anh Duy Khánh?
1: Vâng ạ, từ này còn nhiều cách dùng khác nữa. Chẳng hạn như là để diễn tả ngọn lửa đang cháy thì chúng ta có thể nói là
2: takibi ga pachi pachi moete imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là lửa trại đang cháy lách tách. Từ này được sử dụng để diễn tả tiếng lửa đang cháy và có tia lửa bắn ra lách tách.
1: Chúng ta còn có ví dụ khác là
2: tomodachi to pachi pachi shashin o torimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã chụp nhiều ảnh cùng bạn. Ở đây
3: pachi pachi
0: diễn tả tiếng máy ảnh được bấm liên tiếp. Tiếng Việt chúng ta cũng có thể nói là chụp ảnh tách tách nhỉ anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Chúng ta có thể thấy từ này gợi ra những âm thanh ngắn, nhẹ nhưng sắc, chẳng hạn như là tiếng vỗ tay, tiếng tia lửa bắn ra hay là tiếng cửa sập máy ảnh.
0: Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu hai lựa chọn còn lại trong câu đố ở đầu bài học.
3: Bata bata, bari bari.
1: Trước hết, từ
2: bata bata
1: là một âm thanh mạnh và dữ dội, diễn tả tiếng người hay là vật va đập nhau nhiều lần, hoặc là cảnh ai đó đang chạy vội vã hay là di chuyển hối hả. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: tomodachi ga bata bata hashitte kimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là bạn tôi chạy huỳnh huỵch đến. Nghe đúng là vội vội vàng vàng luôn nhỉ anh Di Khánh?
1: Đúng là như vậy ạ. Ngoài ra thì từ
2: bata bata
1: còn được dùng để diễn tả cảnh người nào đó đang rất là bận rộn nữa ạ. Chẳng hạn như là ta có thể nói
2: zaikin bata bata isogashii desu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bận tíu tít không nghỉ.
1: Tiếp theo là từ
2: bari bari.
1: Đây là từ dùng để diễn tả tiếng rách, tiếng bóc, tiếng xé. Với từ này thì chúng ta sẽ có câu ví dụ là
2: kabegami o bari bari hagashimashita.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đã bóc xoẹt giấy dán tường ra. Đây là âm thanh xé, lột hay là xé toạc một cái gì đó rất mạnh tay.
1: Ngoài ra thì chúng ta cũng còn một cách sử dụng khác.
2: Saikin bari bari shigoto shite imasu.
0: Câu vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi đang làm việc tất bật lắm. Thật là thú vị vì chúng ta có thể sử dụng cả hai từ vừa rồi trong một câu và nó như sau.
3: Saikin bari bari shigoto shite bata bata isogashii desu.
1: Câu vừa rồi có nghĩa là dạo này làm việc tất bật, bận rộn không ngừng nghỉ. Câu này thì đúng là đang nói về tôi rồi chị Minh Châu và các bạn ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
2: Minna de pachi pachi to hakushu shimashita. Tomodachi ga bata bata hashitte kimashita. Kabegami o bari bari hagashimashita.
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh ngắn, sắc gọn cũng như liên quan đến nhịp độ công việc với từ khóa
3: pachi pachi.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?
2: Pachi pachi.
1: Vâng ạ, chính là từ
2: pachi pachi.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về
2: pachi pachi
1: và ngoài ra còn được học
2: bata bata, bari bari.
0: Các bạn hãy thử sử dụng những từ này để câu chuyện sinh động và thú vị hơn nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
0: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
0: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 1508001 Japan.
1: Ban Tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.
0: Trước khi kết thúc chương trình, mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Robinson do Spirit trình bày.
1: Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 29 tháng 6 có một số tin chính như sau. Trung Quốc đưa 20 tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Mỹ, Iran nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau. Thử nghiệm lâm sàng ghép thận từ lợn sang người bắt đầu tại Nhật Bản. Sau đây là phần tin chi tiết. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đưa 20 doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Trong đó có Viện Nghiên cứu Phòng vệ Nhật Bản cùng các công ty con của Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy Industries. Bắc Kinh cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng dân sự, quân sự, bao gồm khoáng sản đất hiếm, cho những đơn vị nằm trong danh sách. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Hai rằng 20 tổ chức trên tham gia vào việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Bộ này cũng thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 20 doanh nghiệp Nhật Bản khác qua việc đưa vào danh sách theo dõi, với lý do các doanh nghiệp này không xác nhận được mục đích sử dụng cuối cùng của những mặt hàng liên quan.
1: Hãng tin Axios của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau và có kế hoạch tổ chức đàm phán vào thứ Ba. Trong bài đăng hôm Chủ nhật, Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết dự kiến các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar. Hai bên tiếp tục giao tranh qua eo biển Hormuz sau khi Iran tấn công một tàu chở hàng di chuyển dọc theo bờ biển Oman hôm thứ Năm. Tehran biện minh cho các cuộc tấn công với lý do các tàu không di chuyển theo đúng các tuyến đường do Iran chỉ định, dựa trên một biên bản ghi nhớ do hai nước ký kết. Phát biểu với báo giới hôm Chủ nhật tại Iraq, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi nói eo biển Hormuz thuộc sự quản lý của Iran. Ông nói thêm rằng không có quốc gia hay tổ chức nào khác phải chịu trách nhiệm tại đây. Ông Araghchi cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cho tàu lưu thông không tuân theo các thủ tục của Iran sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình tại đây, trì hoãn việc mở cửa trở lại eo biển này cũng như làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án các cuộc tấn công của Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra hôm thứ Tư tại Venezuela. Đã xác nhận được 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa rõ tung tích. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez đã công bố các số liệu nói trên. Cũng theo ông, đã có tin tức 3.150 người bị thương và 12.721 người phải di rời. Hơn 750 tòa nhà bị hư hại. Hình ảnh thu được từ vệ tinh của bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho thấy mức độ khu vực đô thị này bị tàn phá. Một số tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Starlink do SpaceX quản lý đã thông báo rằng công ty đang cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Venezuela. Nhiều nhân viên cứu hộ đã đến từ các nước khác để tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Tuy nhiên, họ đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian do cơ hội sống sót sẽ giảm mạnh sau 72 tiếng.

Truyền thông nhà nước Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, đã thảo luận về hợp tác kinh tế và an ninh. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Moscow đang gây sức ép buộc Belarus phải tăng cường hợp tác trong cuộc xâm lược Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Putin đã tiếp người đồng cấp Belarus tại dinh thự chính thức của mình ở vùng Novgorod, Tây Bắc Nga, trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Hôm thứ Ba, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Nga và châu Âu cho biết, Moscow đang

0: gây sức ép với Belarus nhằm sử dụng nước này làm bàn đạp mở rộng các hoạt động quân sự chống Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã bày tỏ lo ngại về Belarus. Hôm thứ Năm, ông Zelensky viết trên mạng xã hội rằng việc xây dựng các căn cứ kho chứa đạn dược, nhiên liệu và dầu nhớt đang gần hoàn tất dọc biên giới giữa Belarus với Ukraine. Ông khẳng định các cơ sở này không có mục đích nào khác ngoài mục đích quân sự. Truyền thông nhà nước Belarus hôm thứ Năm đưa tin ông Lukashenko nêu rõ Belarus sẽ sát cánh cùng Nga, nhưng nói thêm rằng nước này không muốn giao chiến với người Ukraine.
1: Phần lớn giới phân tích dự đoán khảo sát của Ngân hàng Nhật Bản BOJ trong tuần này sẽ cho thấy niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất sẽ xấu đi. Nguyên nhân chính là lo ngại kéo dài về xung đột tại Iran. BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến công bố kết quả khảo sát tăng căng hàng quý vào thứ Tư. Khảo sát được tiến hành đối với khoảng 9.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. 10 viện nghiên cứu tư nhân đã đưa ra dự báo. Trong đó, 8 đơn vị nhận định niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất giảm so với khảo sát tháng 3, còn 2 đơn vị dự đoán kết quả không thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn có khả năng tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định lợi nhuận giảm ở nhiều lĩnh vực khác do tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm tăng giá các sản phẩm liên quan đến dầu và đẩy chi phí phân phối lên cao.
0: Một công ty khởi nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong nước nhằm hướng tới ứng dụng thực tế việc cấy ghép thận lợn cho những người bị suy thận nặng. Một nhóm nghiên cứu gồm công ty khởi nghiệp thuộc Đại học Meiji và một công ty công nghệ sinh học Mỹ đang phối hợp thực hiện các ca cấy ghép này. Nhóm dự kiến sử dụng thận từ những con lợn được biến đổi gen nhằm giảm nguy cơ đào thải trong cơ thể người. Công ty Nhật Bản trên cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sớm nhất là vào năm 2028 để kiểm chứng độ an toàn của các ca cấy ghép. Cũng theo công ty, các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại hai cơ sở ở Nhật Bản là Bệnh viện Đại học Hokkaido và Bệnh viện Đa khoa Shonan Kamakura. Công ty Mỹ đối tác đã có kinh nghiệm thực hiện các ca cấy ghép thận từ lợn sang người trên cơ sở thử nghiệm tại Mỹ. Tin cho biết những bệnh nhân sau phẫu thuật đã không cần chạy thận nhân tạo trong thời gian dài nhất lên tới hơn 6 tháng.

0: Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào nơi sơ tán. Bản đồ nguy cơ thiên tai cũng chỉ rõ những địa điểm mà người dân nên sơ tán đến khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý sự khác biệt giữa trung tâm sơ tán, tiếng Nhật là Hinanjo, và điểm lánh nạn, tiếng Nhật là Hinanbacho. Trung tâm sơ tán là những cơ sở mà người dân có thể tạm trú trong một khoảng thời gian. Phần lớn các cơ sở này được bố trí tại các công trình công cộng như là nhà thể chất của trường học. Trong khi đó, điểm lánh nạn là nơi được chỉ định nhằm đảm bảo an toàn tức thời cho người dân trong tình huống khẩn cấp. Ngoài các cơ sở như nhà thể chất, những công viên lớn của địa phương cũng có thể được chỉ định làm điểm lánh nạn. Định nghĩa trung tâm sơ tán và điểm lánh nạn đã được phân biệt rõ ràng sau trận đại động đất Đông Nhật Bản năm 2011. Trong thảm họa này đã có thiệt hại xảy ra, ngay cả tại những nơi người dân đang trú ẩn, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc sơ tán đúng cách đến địa điểm an toàn. Ngay cả khi đang ở trong trung tâm sơ tán, người dân vẫn cần di chuyển đến một địa điểm an toàn hơn nếu thấy có nguy hiểm. Trong một số trường hợp, điểm lánh nạn sẽ khác nhau tùy theo loại hình thiên tai. Khi thiên tai đang đến gần, hãy kiểm tra trước thật kỹ nơi cần đến khi sơ tán. Nếu trên tuyến đường sơ tán có các nguy cơ như ngập lụt hay là sạt lở đất, điều quan trọng là phải tránh những tuyến đường như vậy. Thông tin được cập nhật đến ngày 29 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Nông trại Nasu Senbomatsu ở thành phố Nasu Shiobara thuộc tỉnh Tochigi đang mang lại niềm vui cho du khách nhờ những chiếc ổ đủ sắc màu treo dọc lối đi trong khuôn viên, làm vơi đi vẻ ảm đạm của mùa mưa Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

Ngọc Hà và Minh Châu xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ hai ngày 29 tháng 6 có một số tin chính như sau. Trung Quốc đưa 20 tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Mỹ, Iran nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau. Thử nghiệm lâm sàng ghép thận từ lợn sang người bắt đầu tại Nhật Bản. Sau đây là phần tin chi tiết.

0: Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đưa 20 doanh nghiệp và tổ chức của Nhật Bản vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Trong đó có Viện Nghiên cứu Phòng vệ Nhật Bản cùng các công ty con của Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy Industries. Bắc Kinh cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng dân sự, quân sự, bao gồm khoáng sản đất hiếm, cho những đơn vị nằm trong danh sách. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Hai rằng 20 tổ chức trên tham gia vào việc tăng cường năng lực quân sự của Nhật Bản. Bộ này cũng thông báo siết chặt kiểm soát xuất khẩu đối với 20 doanh nghiệp Nhật Bản khác qua việc đưa vào danh sách theo dõi, với lý do các doanh nghiệp này không xác nhận được mục đích sử dụng cuối cùng của những mặt hàng liên quan.
1: Hãng tin Axios của Mỹ cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ ngừng tấn công lẫn nhau và có kế hoạch tổ chức đàm phán vào thứ Ba. Trong bài đăng hôm Chủ nhật, Axios dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết dự kiến các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar. Hai bên tiếp tục giao tranh qua eo biển Hormuz sau khi Iran tấn công một tàu chở hàng di chuyển dọc theo bờ biển Oman hôm thứ Năm. Tehran biện minh cho các cuộc tấn công với lý do các tàu không di chuyển theo đúng các tuyến đường do Iran chỉ định, dựa trên một biên bản ghi nhớ do hai nước ký kết. Phát biểu với báo giới hôm Chủ nhật tại Iraq, Ngoại trưởng Iran ông Abbas Araghchi nói eo biển Hormuz thuộc sự quản lý của Iran. Ông nói thêm rằng không có quốc gia hay tổ chức nào khác phải chịu trách nhiệm tại đây. Ông Araghchi cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm cho tàu lưu thông không tuân theo các thủ tục của Iran sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình tại đây, trì hoãn việc mở cửa trở lại eo biển này cũng như làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án các cuộc tấn công của Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
0: Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra hôm thứ Tư tại Venezuela. Đã xác nhận được 1.450 người thiệt mạng và hàng nghìn người vẫn chưa rõ tung tích. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez đã công bố các số liệu nói trên. Cũng theo ông, đã có tin tức 3.150 người bị thương và 12.721 người phải di rời. Hơn 750 tòa nhà bị hư hại. Hình ảnh thu được từ vệ tinh của bang La Guaira, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cho thấy mức độ khu vực đô thị này bị tàn phá. Một số tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Starlink do SpaceX quản lý đã thông báo rằng công ty đang cung cấp dịch vụ truy cập Internet miễn phí tại các khu vực bị ảnh hưởng ở Venezuela. Nhiều nhân viên cứu hộ đã đến từ các nước khác để tìm kiếm những người được cho là bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập. Tuy nhiên, họ đang phải nỗ lực chạy đua với thời gian do cơ hội sống sót sẽ giảm mạnh sau 72 tiếng.

0: Truyền thông nhà nước Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko, đã thảo luận về hợp tác kinh tế và an ninh. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh có những thông tin cho rằng Moscow đang gây sức ép buộc Belarus phải tăng cường hợp tác trong cuộc xâm lược Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Putin đã tiếp người đồng cấp Belarus tại dinh thự chính thức của mình ở vùng Novgorod, Tây Bắc Nga, trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy. Hôm thứ Ba, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Nga và châu Âu cho biết, Moscow đang gây sức ép với Belarus nhằm sử dụng nước này làm bàn đạp mở rộng các hoạt động quân sự chống Ukraine. Điện Kremlin bác bỏ thông tin trên. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã bày tỏ lo ngại về Belarus. Hôm thứ Năm, ông Zelensky viết trên mạng xã hội rằng việc xây dựng các căn cứ kho chứa đạn dược, nhiên liệu và dầu nhớt đang gần hoàn tất dọc biên giới giữa Belarus với Ukraine. Ông khẳng định các cơ sở này không có mục đích nào khác ngoài mục đích quân sự. Truyền thông nhà nước Belarus hôm thứ Năm đưa tin ông Lukashenko nêu rõ Belarus sẽ sát cánh cùng Nga, nhưng nói thêm rằng nước này không muốn giao chiến với người Ukraine.
1: Phần lớn giới phân tích dự đoán khảo sát của Ngân hàng Nhật Bản BOJ trong tuần này sẽ cho thấy niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất sẽ xấu đi. Nguyên nhân chính là lo ngại kéo dài về xung đột tại Iran. BOJ, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, dự kiến công bố kết quả khảo sát tăng căng hàng quý vào thứ Tư. Khảo sát được tiến hành đối với khoảng 9.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. 10 viện nghiên cứu tư nhân đã đưa ra dự báo. Trong đó, 8 đơn vị nhận định niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực chế tạo sản xuất giảm so với khảo sát tháng 3, còn 2 đơn vị dự đoán kết quả không thay đổi. Các nhà nghiên cứu cho rằng nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn có khả năng tiếp tục ổn định. Tuy nhiên, giới nghiên cứu nhận định lợi nhuận giảm ở nhiều lĩnh vực khác do tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm tăng giá các sản phẩm liên quan đến dầu và đẩy chi phí phân phối.

0: lên cao.
1: Một công ty khởi nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trong nước nhằm hướng tới ứng dụng thực tế việc cấy ghép thận lợn cho những người bị suy thận nặng. Một nhóm nghiên cứu gồm công ty khởi nghiệp thuộc Đại học Meiji và một công ty công nghệ sinh học Mỹ đang phối hợp thực hiện các ca cấy ghép này. Nhóm dự kiến sử dụng thận từ những con lợn được biến đổi gen nhằm giảm nguy cơ đào thải trong cơ thể người. Công ty Nhật Bản trên cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng sớm nhất là vào năm 2028 để kiểm chứng độ an toàn của các ca cấy ghép. Cũng theo công ty, các ca phẫu thuật sẽ được thực hiện tại hai cơ sở ở Nhật Bản là Bệnh viện Đại học Hokkaido và Bệnh viện Đa khoa Shonan Kamakura. Công ty Mỹ đối tác đã có kinh nghiệm thực hiện các ca cấy ghép thận từ lợn sang người trên cơ sở thử nghiệm tại Mỹ. Tin cho biết những bệnh nhân sau phẫu thuật đã không cần chạy thận nhân tạo trong thời gian dài nhất lên tới hơn 6 tháng.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Loạt bài này giới thiệu bản đồ nguy cơ thiên tai mà chúng tôi khuyến khích mọi người sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bài hôm nay tập trung vào nơi sơ tán. Bản đồ nguy cơ thiên tai cũng chỉ rõ những địa điểm mà người dân nên sơ tán đến khi xảy ra thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý sự khác biệt giữa trung tâm sơ tán, tiếng Nhật là Hinanjo, và điểm lánh nạn, tiếng Nhật là Hinanbacho. Trung tâm sơ tán là những cơ sở mà người dân có thể tạm trú trong một khoảng thời gian. Phần lớn các cơ sở này được bố trí tại các công trình công cộng như là nhà thể chất của trường học. Trong khi đó, điểm lánh nạn là nơi được chỉ định nhằm đảm bảo an toàn tức thời cho người dân trong tình huống khẩn cấp. Ngoài các cơ sở như nhà thể chất, những công viên lớn của địa phương cũng có thể được chỉ định làm điểm lánh nạn. Định nghĩa trung tâm sơ tán và điểm lánh nạn đã được phân biệt rõ ràng sau trận đại động đất Đông Nhật Bản năm 2011. Trong thảm họa này đã có thiệt hại xảy ra ngay cả tại những nơi người dân đang trú ẩn, qua đó cho thấy tầm quan trọng của việc sơ tán đúng cách đến địa điểm an toàn. Ngay cả khi đang ở trong trung tâm sơ tán, người dân vẫn cần di chuyển đến một địa điểm an toàn hơn nếu thấy có nguy hiểm. Trong một số trường hợp, điểm lánh nạn sẽ khác nhau tùy theo loại hình thiên tai. Khi thiên tai đang đến gần, hãy kiểm tra trước thật kỹ nơi cần đến khi sơ tán. Nếu trên tuyến đường sơ tán có các nguy cơ như ngập lụt hay là sạt lở đất, điều quan trọng là phải tránh những tuyến đường như vậy. Thông tin được cập nhật đến ngày 29 tháng 6 năm 2026.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Nông trại Nasu Senbomatsu ở thành phố Nasu Shiobara thuộc tỉnh Tochigi đang mang lại niềm vui cho du khách nhờ những chiếc ố đủ sắc màu treo dọc lối đi trong khuôn viên, làm vơi đi vẻ ảm đạm của mùa mưa Nhật Bản. Mời các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin tức. Đây là NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.